Det er mye rart som kan komme i følge med regnet i når det kommer dettende ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa froska. Det skjedde i 1987, så det er ikke lenger siden. Og borte i Australien i en by som heter Ipswich så regner det sardiner, og det samme skjedde i Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.

Da er tida mi ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gown, Mick Jagger.

0: Kjortere sommer, det bærer det sikkert preg av musikken og litt sånn.
1: Nei, og nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, han synger, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: I veket det kan det være.
0: Men vet ikke du, det skal være enda lenger, så kan han tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du en kan få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, jeg tror det er greit. Ja,
2: det må være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne, jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalte det for Galten?
0: Ja.
1: Altså, når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken er jo gøy kvart.
1: Ja, men det, den ser noe som en pikk, da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så Galten, og så har du denne der ufa Alne. Så du bor der, da?
0: Nei, det, jeg er ikke ferdig. Jeg liker meg best på Storen Fjell, jo.
1: Ja, men du skjønner at der også, ufa Alne, der også er en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynner å gå litt i fjellet nå, så hun er vår da nå. Og trakker opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der også er jo utrolig flott utsikt. Og, ja.
0: Ja, men da Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja, da, det skal vi fikse, vet du.
0: Du får ta og ordne det.
1: Ja.
0: Du er vår utskremte medarbeider i naturen.
1: Ja,
2: natur.
1: Ja.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var hun Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. Her på Funera du i hvert fall.
2: Ja,
0: vi skal gå videre, vi. Hvem er det som sønger her på denne platen vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, opptrett. Ja. Noen år siden. God Eida-venn, egentlig.
2: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som sønger her da? 528 60 660.

0: Nei, vi har aldri vært skyldt gulvenjende som satt inn i bilen, men holdt ordene Ove. Og jeg vet ikke hvem det var flere, altså Kåren, men det var noe.
1: Det var da plass til flere.
0: Ja, det var en til. Kan det være da? Ove og du, han grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg
0: husker ikke det.
1: Ja, ja.
0: Det var noe kjære i hvert fall.
1: Ja, ja, ja. Nei, det har ikke gått i dag.
0: Sånn enda er jeg så kjør, og jeg vet ikke. Jeg husker, det husker jeg faktisk ikke.
1: Det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. Sju stykker.
0: Det var sju stykker inni folkvogna. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
1: Gikk ikke noen helt bak også, da?
0: Nei, jeg satt, bak. Tre fremme og fire bak.
1: Det er mye små folk.
0: Det var ikke rå å komme seg ifra ståren min igjen utenfor mye med drosje da, vet du.
1: Det var mye små kjell opp i bygda da, vet du.
0: God, nei, det tror jeg. Det var ikke.
1: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
0: Uff, hva meg, ja. Det er sånne episoder som du husker.
1: Vet du, når jeg er ung og forelsket, det går alt.
0: Ja, det er nok med det, du. Det er nok med det. Ja da, men jeg vann ikke, men jeg vann her, gitt. Få vinne denne gangen nå, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
1: Bingo, ja.
0: Ja, det er det.
1: Nå kommer spørsmålrunden, og den er beinende hard, altså.
0: Ja, ja, det er for vondt.
1: Johanna Haldor med deg, og det er god hjelp.
0: Ja, det er henne Haldor, hvis den skal ha råd.
1: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål?
0: Ja, lett spørsmål.
1: Skal vi se. Det må ikke være for lett.
0: Nei.
1: Nei, men det er trollkrem, da. Har du grei på det?
0: Hva du sa?
1: Trollkrem?
0: Trollkrem? Ja, ja, ja, det vet jeg. Det lager jeg ofte.
1: En bondekone. Hva kan du det? Nå vil du ha et litt spørsmål. Hva bær du bruker der, da?
0: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
1: Helt
0: rett. Det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkrem.
1: Det er sesongbasert, da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
0: Ja, men det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra alt ihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkrem.
1: Ja, ja, men det var bestått dette der.
0: Mm.
1: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle landet har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
0: Det vet jeg ikke. Ja, det har ikke peiling på, altså.
1: Da kan vi begynne å hjelpe.
0: Jeg er på fugling, men skal vi se. Nei.
1: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
0: Grøn, ja.
1: I og med at en butikk er oppe til kaltittene her til lands. Ja.
0: Kiwi?
1: Ja! Da visste du det.
0: Ja.
1: Er kiwi, ja.
0: Kiwi grøn, ja.
1: Med kiwi, han skrives med enkel V, da med kiwi skrives med dobbelt V, så.
0: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
1: Jeg merker navn på en fugl. Jeg aner ikke på om han er grøn heller, det var scout fra høfta.
0: Ja.
1: Av og til så treffer jeg
0: nå. Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi to ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
1: Åja. Det er langt å reise, ikke det der, da?
0: Ja, men det er en flott plass, da. Færøyene og New Zealand, altså.
1: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja. Har de reist mye, det?
0: Altså, rest en del siste 20 årene, men ikke mye. Men det... før den tid, så var vi ikke så mange plasser. Vi var en tur i 91 til Mannheim i Tyskland.
1: Åja.
0: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie, for noen år siden, la meg Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelse rik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
1: Ja.
0: Så var det tur i Amerika, til Kanada og Vancouver.
1: Men det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
0: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde nedover til og hva heter Tyrol, var det det var i fjordeste døren da, men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en kort operasjon.
1: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
0: Det var det. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
1: Men da, for det koser dere videre i kveld.
0: Ja, takk for det.
1: Takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til å trekke igjen.
0: Ja.
1: Det blir spannende.
0: Ja, greit.
1: Ha det godt. Hei da.
2: Ja. Det var oppe i Haldorgården, som vi sier, men det er Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
3: Det er fint. Flatt og fint også.
2: Flatt og fint, og store garer å slå. Og han har vært en av største bendene, tenkte jeg, i eid i sin tid. Da skal vi altså gå nærmere, gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
3: Det begynner å bli mye av det med temperaturen.
2: Ja.
3: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sort den.
2: Er det det, ja?
3: Det er ikke det, da.
2: Ja.
3: Disse strendene der.
2: Få på seg, ja. Ja. Ja. Men hvem er det som synger inn i sungen her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på denne der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-7-8-60-660, det var noe et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Vi hadde vel en, gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, så ringer telefonen, da får vi alt en kvans av grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker ikke noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Han Svein er strenger nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noe som ringde inn av det feil, det er så 4-5s. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på etter greia, eller nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, sa hvor i dag.
2: Kom.
0: Ja, hvem det var?
2: Det var en Gerd.
0: Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Jeg husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så ærlig. Husker du faget? Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på gluntene, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje ha vært... Det var ikke typisk for Jetsinger der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Jets.
0: Nei.
1: Men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Og Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor hett det har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
0: Ja,
1: og så til skudd igjen.
2: Ja, mye. Mye i studien i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingen tenk?
2: Ikke mye i hvert fall.
0: Værlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja da, det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Vi er noe viser seg.
0: Jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her. Er du, Lien?
1: Det får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia? Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika. Jeg vet noe. Chile. Brasil og Argentina.
0: Du har ett av deg, både.
1: Du har bare husket noe du sa.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe annet.
0: Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok. Ja.
0: Verre var ikke det.
2: Ja. Gal nok.
0: Nå er han svinger, han er i ferd med å blade seg for døren, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er litt verre.
1: Jeg ender nå på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var noe ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet du. 1913?
2: Ja.
1: Så det er en stund siden?
2: Det er en stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 107 år siden, da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal man rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide der, da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skal gjøre på i morgen, da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbed, men det har vært for hett noe i stordagene, så det får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og rensker litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja, det har vi.
1: Har du prøvd nå?
2: Ikke jeg.
1: Nei.
2: Har prøvd nå enda.
1: Fikk ikke være med?
2: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på. Ikke så vet om. Men jeg har ikke vært hjemme i dag, så det kan enda nå det.
1: Nei, det...
2: Jeg har vært på rekk.
1: Dolly Dimpel, du. Hva er jeg mest kjende for? Hovedproduktet til Dolly Dimpel.
2: Er ikke det pizza?
1: Ja, visst er det pizza. Det er ikke ja, mye rundt her.
2: Før du har vel vært en Dolly Dimpel?
1: Har du det, ja. Ja, det mener jeg.
2: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
1: Ja, men det er ikke gått så godt nå, sikkert.
2: Du er til han jeg i Fjøpda. Jeg vet ikke om det var deg.
1: Dogger, snakkes vi på tisdag?
2: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Ha en god helg.
2: Takk det samme.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja. Det var Gerd
0: Førbø ifra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var forgjets. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe i neste spørsmål.
3: Dette
0: turnerte mye på, det som var kjent med denne gruppa her, var ute for en stygg ulykke i Førdeområdet der det flere omkom av bandet.
3: Var det på vei? Var det på vei ut til Florø, det?
0: Ja, det er helt stemme, helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Jeg var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60-660. Kent sønge her.

0: Ja, spelemann, hvor dreg du hen? Sång deg sångan, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar som er stødige. Er stødige, og nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
1: Ja.
0: Men nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok, helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt han også.
1: Ja, til og med på Kjølstadsletter
0: også. Ja, du har vært med på det du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja, var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det brukte ikke kniv.
0: Nei. Det går nå over. Det var det Dahlseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
0: Du setter ut i kveld?
1: Å, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og Davik, og...
0: Du er heldig, du, som kan se over ut i Storheim, altså, det...
1: Ja, ja,
0: det er ikke alle som er så heldige.
1: Nydelig, raud i himmel i tida, så det er helt utrolig.
0: Ja. Og i dag har du drevet på med...
1: Nei, det går noe det vanlig med hammer og spiker og...
0: Jeg tror det var sluttet mye med spikere og skruer å gå på, men er ikke det riktig?
1: Nei, nei, det er noe rett i det. Det er mye skruer å gjøre. Skruløs, vet du.
2: Ja, det har sånn luftverktøyene sine som får en fart på deg.
0: Ja.
1: Ja da, så det. Men det er sånne dager som ikke er, det er bare fri dager, vet du.
0: Ja, det er om å gjøre for under mye da.
1: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
0: Ja, og litt det.
1: Og litt det, ja. Det
0: er helt rettig. Jeg ser det kommer opp et nytt hus ned på Haugland der, så er det du ser på med det, kanskje?
1: Ja, da. Det
2: stemmer nok det. Han har så lange veien da på jobb, ser du.
0: Nei, du går vel på jobb, da?
1: Nei, jeg må nå med hammer. Nei, jeg må nå med hammer, vet du.
2: Han har servicevogna, sier.
0: Servicevogna, ja.
1: Ja, ja.
0: Hvor mange er det som er på å sette opp et hus? 2-3 mann, da?
1: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
0: Ja.
1: I disse koronatider så er det ikke lovlig arbeid mellom to i lag, vet du, så det...
0: Ja, men det bruker vi ikke samme skruetrekkeren.
1: Nei, det er noe sånn.
2: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
1: Som holder avstand. Nei, det går så bra, så. Det går så bra, så.
0: Jeg ser det kommer opp med et nytt hus oppe i Pelle i den, Jørg.
1: Ja.
2: Gjør det det?
1: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går da bra, det.
0: Byggmester Solnes.
2: Solnes, ja.
0: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
1: Byggmester.
0: Solnes.
1: Solnes.
0: Det bor noe du vet, du som er snikker, altså.
1: Ja, ja, ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
0: Og har du gjetten av Henrik?
1: Henrik Solnes?
0: Nei, han som skrev det heter Henrik.
1: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
0: Har du gjetten av Henrik Ibsen, altså?
1: Ja, men han var ikke byggmester, han.
0: Nei, men han skrev...
1: Ja, nei, det vet jeg nå. Nei, jeg tenkte jo helt moderne tid, jeg er ikke så langt bak, vet
0: du. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimra.
1: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
2: Du er ungdom i beste alder.
0: Hva tid er det snart ferie, da, Jon?
1: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
0: Det du hadde da, ja.
1: Ja, en tida så har ikke vært det noe, men jeg skal ta den igjen nå, rett og slett.
0: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
1: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikkere, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
0: Ja.
1: Ja, det har vært gull tid før.
0: Er det pågang?
1: Ja, hele tiden.
0: Hvis du begynner å se rundt seg, så er det jammel, sant? Mykje nybygg som kommer opp beider rundt her.
1: Helt utrolig, det. Skulle ikke tro at det, men vet du, mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en, og da...
0: Du anbefaler folk til å fortsette med det.
1: Ja, det er nok klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
1: Sikre arbeid, ja.
0: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
1: Nei, jeg har selv noen tomt av noe, da.
0: Nei, men jeg så nå, 600-700 kroner kvadratmeter, er det nok, er det vanlig pris det?
1: Ja, jeg tykker noen søndig der skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det bare 100 kroner over HGO's pris?
0: Nei, under.
1: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er... Men, ja, men hvis du bygger hus på 10-15 kvadrat, så går det jo bra. Det er jo moderne det i dag.
0: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? Er 600 cirka?
1: Nei, jeg kan ikke... Det må vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
0: men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her. Det er ikke mål i hvert fall.
1: Det er ikke større. Nei, jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute.
0: Men,
1: Storheimeren trenger ikke stor plass, jeg vet det.
0: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si, da.
1: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, heik og enig han er du. Han tør ikke han. Han
1: tør ikke han. Nei, altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
1: Ja, nesten.
2: Nei, Jon har lyst på naboer, vet du, med naboer.
0: Nå kommer det vi har gledt oss til.
1: Ja, det er noe sant.
0: Du hører han nye rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
1: Ja, visst. Ja, kjomslig av det.
0: Ja, jeg har sagt...
1: Det er faktisk slikt av det.
0: Ja, det skulle ikke jeg tro.
2: Nei. Må ikke være så fin her.
1: Nei, det kan du si.
0: Er det langt ut i da, eller?
1: Nei, det er noe på nautsiside.
0: Åja.
1: Nei, jeg er vel... Ja, hvor det blir da... Nei, sånn. Ja, det, vi er jo begge to i slekt med han.
0: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrta.
1: Ja.
0: Men det står Reimar til og med, da.
1: Ja, visst, herregud.
0: Ja, du har selvfølgelig, du har det klart, du har fått litt du også. Det sier seg selv.
1: Det synd i meg.
2: Han littene her nå, Jon. Ja. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres, kan det være?
1: På fisking i Valdres, det var en...
0: Fisking?
1: Åh, det var noe, disse her vaselina bilopphøkker, det var ikke det da. Og han het...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Sein på kveld, så gjerne...
0: Han kunne ikke noe for at Espen Risa på hun røyta.
1: Ja, jo, røyta, ja...
2: Han fikk søyre på flagra, han.
1: Men ikke er det greit med Vaselina Vidovøger, så...
2: Hvis det heter Sandvik, da.
1: Hildar.
0: Vågan.
2: Sandvik.
1: Ja, nei, da var ikke...
0: Var en som heter Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og henne heter Viggo?
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult.
1: Du har så rett.
0: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det blir hardt at det er opp at det...
0: Ja.
1: Det blir det, og det gjelder vel ikke bare oss går ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakafør skal Jon Valdes få lov å trekke her?
2: Skal han få lov å trekke?
0: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten
1: ja,
0: her, du.
1: Ja, men du forslår det siste mann da.
0: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent deg nå. Hvor mange er det som bor der da?
0: Du skal få øyeblikkelig, vet du det?
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtter? Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket...
0: Det er ikke for vanskelig ja, nå, for deg da?
1: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut til Løtja, så nå får jeg inn her radioen, men det er jo ordet så... Så lenge jeg har vært far på, så vet du, så får jeg ikke inn her radioen, og det er jo helt bort i stauren...
2: Nei, men det er nye tider nå.
0: Det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
1: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskvelden for å høre på dere, vet du. Det...
0: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
1: Ja.
0: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
1: Ja, da tar vi 6.
0: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
1: Ja, skjønner jeg. Ja,
0: hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare sprenge ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levert ikväll.
1: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Var hon det inte vann nu på bingo då?
0: Hon vinner jobbet här. Visst, hon kan bekräfta att hon hörde, kan hon låta husvagn bort i glas och köra om hon vänkar med rätt lag. Det går sicka bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något du ska få nappbyta flyttekruset bort?
1: Ja.
0: Ja, ja Svein, hon har varit ute med flagg, det är alltid ordnat.
1: Det är alltid ordnat,
0: ja.
1: Ja, då tar vi nummer 1.
0: Nummer 1, du?
1: Mm.
0: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäth. Rätt, träckning bevittnes.
2: Ni. Det är helt rätt.
0: Ja.
1: Det har du bra ut.
0: Är du förnöjd det?
1: Jag är förnöjd. Jag är flink och så har du...
0: Ja.
1: Vad fan är min jord?
0: Är det någon du vill hälsa till här på slutten?
1: Allihop.
0: Allihop, ja.
1: Det är kikt att höra på dere, det.
0: Ja. Vi ska höra en så... Jag vet,
1: må nå hälsa med han sitter vid sin av dig.
0: Ja, han synger, ja.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av häcken in jord.
0: Ja. Ska det?
1: Inte bara ur rasen, men resten av häcken också.
2: Ja, men det gick så hårt utav styrtorven lite där. Jag måste stå och sätta den och förfärdlig. Ska jag hugga ner lite där?
1: Har inte du brynjar?
2: Ja, men jag kan inte bruka så öx.
1: Kom ut här, ska få bryna vatten.
2: Ja, ja.
0: Det är gode kare.
2: Ja, jag ska köpa saken. Jag jobbar med det.
1: Det är verkligen bra, ja.
0: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsö spelte sikkert i gruppen. Det är rosen och sommarfuglen. Huskar du den?
1: Ja då, det gör jag.
0: Ja. Det är när du sönger, det vet jag.
1: Helt sikkert.
0: Nu kan du få lov att sönge om jag gluntar nu, vi ska säga tack för ikväll.
1: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
2: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
0: Det kommer ut nu till jublar. Bara gå på altan, ta emot hyllingen.
2: Har sett nu
1: det? Jag ligger på altan, eller sett på altan. Nej, nu det gör jag.
0: Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
1: 19,3 grader.
0: Ja, det är det väl när du är där. Ha det gott!
1: Ja,
0: du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
3: Ja, det gick nog bra lite.
0: Lite på övertid, men betalningen är ju en samme då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog från den radio du har hört på ikväll. Och Svein Nes har suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårøyen.
3: Jag heter Hans Inge Lienverein.
0: Tack för ikväll.
3: Ha det gott.

Charlie Robinson og Natalie Maines sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD'en Creole Moon, hvor Howlin' Patton er hentet ifra.

Ja. Det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. En god gammel Sven Ingvars.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, hausten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og ja, det har nå i grunn av vært haust lenge, synes jeg da. Hva du synes du, Ben?
1: Ja, det har vært haust, det er bare.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du har det litt dårlig.
1: Jeg prater inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdød. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver, jeg vet du, hvis vi heter...
1: Ja, jeg hører deg også veldig godt.
0: Ja. Bare sånn vi kan skru ned liten grann.
1: Det var litt bedre.
0: Ja, jeg var veldig høyere. Kan du skru meg ned?
1: Ja, jeg var veldig høyere. Skru jo.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt... Ja. Ja, ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer da, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk.
1: Nei,
0: det var voldsomt høyt her nå.
1: Ja,
0: ja, det var frykt.
1: Er det bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og, nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen, og hun Rønnaug, så Thorheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet mitt en gang. Ja. Det var litt... Litt høyt igjen. Er det Thorvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Thorvær ute nå?
0: Vet ikke, kjekk.
1: Og prinsesse Alexandra var på vei til oss, jeg tenker også.
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke det hun var etter.
0: Nei, Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på Eid?
1: Ja, hun er ikke her hos da.
0: Nei.
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner.
1: Ikke
0: noe,
1: men i
0: sted. Nei, nei, nei, nei, nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg
0: var inne
1: på appen.
0: Ja, ja, ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelse i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke plass til meg i Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet
0: du. Det var det. Så da er det bare at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning med deg.
1: Ja, det skal vi få til.
0: Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: OL, ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: ja. Ja, og du på 400 meter hekk.
1: Ufa.
0: Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta tre steg.
1: Ja, vel.
0: Ja. Han, ser, han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var ett steg, og det var to steg, og... Nei, han fikk... Du lytter, ta tre steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det er litt spennende.
0: Ja, og så da kan folk i de tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med den Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket,
1: ja. Ja. Det blir ikke store konkurransen, det...
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrener, vi vet du. Så dette den har jeg tro på.
1: Ja, det er, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folk ute i bygdene her i det store det hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt vær, men det...
1: Han
0: hadde
1: flyttet til september.
0: Ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Nagær Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr på, som skjer på Sunnmøre dine helger? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det. Og ja, da spiller vi sommer i september.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende begynnelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, den, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var i skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Det heter amfi i samme slengen. Først dette denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, ja, nei, men det skal nå være godt nok,
0: ja. Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Nå spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det.
1: Ja.
0: Så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Hva du sier, Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt etter deg, da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiver dere på.
1: Det var noe en del avganger som ble...
0: Ja, det var... De er blitt enige nå, da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja, vel.
0: Kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nå.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når det står utstedt når jeg har fått ikke, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5786660. Eller så blir vi sikkert noe tyleprate nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har vel mer musikk?
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en... ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap som hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane. Og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjorden er radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Ja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kaller seg også. God kvelden. Hva du sa?
2: Det er Elmer Listhaug som ringer.
0: Elmer?
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Og hva engang spørsmål svarer du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen. Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du er ikke interessert i deg, du altså?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt det mye på. Nei, det er ikke det.
0: Du er for ung for det da, altså.
2: Ja, det er ikke på min stil, tror jeg.
0: Å nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
2: Ja, men ja. Nei, det var ikke det min interesse for dette her.
0: Nei.
2: Det var rett da.
0: Ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle. Det går ikke.
2: Nei.
0: Det er helt sikkert. Ja. Ja, hvor du har hatt i sommer da?
2: Du, nei, da er han jo hjemme i sommer.
0: Ja. Og hjemme, det er inn på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkehøyskolen.
0: Ja, på Vareie.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
2: Ja.
0: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før?
1: Nei.
2: Nei, jeg har ikke snakket med dere heller før, så det er lett.
1: Det er første gang du ringer inn, da.
2: Ja, jeg har prøvd noen ganger, men jeg har enda galt. Det er en ferietid, eller jeg vet ikke hvor det er.
0: Nei, vi må ha pause sånn inn i mye av og til.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hva er din mann driver med, da?
2: Nei, jeg går... sjuk med det.
0: Jussa. Det er ikke kjekt.
1: Nei, det er ikke kjekt.

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det er ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Det er jo litt sånn overdrevet positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du er overdrevet positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for han var født, og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig, hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet, og vet ikke hva han fant på
1: hele tiden. Ja,
0: rundt omkring og mette folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet at det er jo ikke så rart akkurat det med den mettingen. Da.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fiskeren på en skalp.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen. Men...
1: Jeg tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, jeg synes han er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi øve til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt nøtt.
1: Ja, jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Den julenøtt,
1: hvor
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp i Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men overdrevet positiv.
1: Ja, overdrevet positiv.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama Be Thy Name.

0: Nei, altså, eneste jeg merker med ungdommer, de lider med sånn orddelings helvete.
1: Det er så gud, ikke bare ungdommer. Nei. Dette ser jeg overalt.
0: Snodige greier.
1: Ja, de ser det i butikken, og det var jo så vidt at noen i, her i Nordfjord klarte å berge tomatketchupen. Det var bare så vidt. Det var jo lenge kjørte de jo Idun på tomatketchup.
0: Ja.
1: Og går du i butikken, så finner du ananas ringer, for eksempel, og det har ananas aldri gjort.
0: Nei, ikke
1: så,
0: meg bekjent.
1: Niks. Så, ja. Det var kanskje ikke det du tenkte på, nei.
0: Det gjorde ikke det.
1: Nei, å, beklager.
0: Det er lenge siden jeg har lest norske ungdomsbøker, og det er faktisk en god stund siden jeg har lest en bok. Jo, jeg leste faktisk en veldig god bok.
1: Ja, da, eller, nå har vi
0: veldig
1: det.
0: Kort, veldig kort bok.
1: Gode ord av...
0: Nei, den heter faktisk noe så fint som Kongen anbefaler.
1: Den har jeg hørt om.
0: Veldig morsom bok om, skrevet av en lege fra Bergen, om helse, tror jeg, det handler om.
1: Ja.
0: Hvordan du har det med deg selv, og, eller hvordan du har det, og hvordan du tar det.
1: Jo, takk.
0: Der han bruker Harald sin livsvisdom, på en, ja, bruker han som utgangspunkt. Anbefales. Veldig morsomt, lærerik.
1: Så håper den havner under juletreet, eller at jeg eventuelt får låne den og lese den.
0: Heller den enn du, under juletreet, tror jeg.
1: Ja, ja. Det er greit.
0: Men i alle fall, vi måtte spille, det er lenge siden vi har spilt Monica Zetterlund og han Bill Evans, som har...
1: Det er alt for lenge siden.
0: Ja, kjempelenge siden. Ja. Men nå har jeg plukket det litt frem igjen.
1: Det var på tide.
0: Og en liten juleaktig sak, da. Den norske varianten, det her var i rosesprunget, antagelig.
1: Ja, kanskje.
0: Nu, kanskje.
1: Jeg vet ikke hvor disse rosa springer her.
0: Nei, men jeg leste jo... jeg vet en deilig rosa.
1: Ja.
0: Ikke rosa som i...
1: Er det rosa?
0: Ja,
1: det blomsten. Unnskyld så mye.
0: Ja, ja. Selvsagt. Monica Zetterlund og Bill Evans fra en fantastisk plate som heter Waltz for Debbie. Skal vi nå høre. Jeg vet en deilig rosa.

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med i koren.
1: Var det den gang da?
0: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebånda ved like, tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synger fint. Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det er også veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det.

0: Hei, nå vi tilbake her med kontraspesialer på Nordfjord Nær Radio. Tekniker, Geir Inge Tystad. Programleder, Finn Førde. Og undertegner, Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du som tegner under?
0: Ja, i alle fall. Prøvd å skrive under her i alle fall.
1: Ja, ja, men du er sånn med... Eller vi er programledere, alle to.
0: Alle tre, kanskje.
1: han på his er jo klart han tekniker, altså han tærer liksom ikke det, han skal styre oss, vet du.
0: Nå kjører Finne meg ut på glattisen igjen, men jeg tror det at publikum nå, de hørte sikkert igjenkjennende dine her orkester her, og det var da BR5. This Goes My Love heter melodien.
1: Du glemte 49.
0: Hva skal vi ha med 49 nå? Ja, ja. Det har vi det.
1: Bindestreken i miljø, kanskje?
0: Det kan vi også ta med. Ja. Sist vi skulle være på lufta, det var altså den 23.5. Altså i mai, og da var det svære problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover.
1: Hallo, unge mann, ingen plage med kontramusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, kontramusikken er sikkert være en skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er den gode nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: Ja, nu det kom väl lite ut av det vad vi skulle säga mer om BR549 i stan.
1: Ja, vi vart väldigt häfta här, i alla fall jag vart. Så det är ju grejt, BR549 då, det var ju selvfølgelig hovedartist på norsk countryträff i fjol, som alle husker som var og fikk med sig dig.
0: Ja, det var det jeg ville fram til. Og så har vi den melodien som gikk nå da, Heaven Just Sin Away med The Candles. Altså The Candles, det er med et helt ukjent orkester. Jeg synes bare det var veldig fin musikk. Derfor så hvis det er noen som kan fortelle meg om The Candles, så kan jeg gjerne slå på tråden til meg. Det er noe Finn og han før det. Nei, Finn før det var det. Og fortelle meg om det. Det kan være litt interessant.
1: Ja, jeg må si at jeg har aldri vært bort i det orkestret der, så jeg kan ikke gi deg noe som helst hjelp av han der. Men jeg skal være enig i at det var en veldig god, behagelig musikk. Mm. Og det var en nytelse å høre på.
0: Det er det, det er det. Og neste melodi, der har jo du funnet fram en skikkelig gammel traver.
1: Ja, altså, jeg hadde bare så lyst til å ha med Charlie Pride.
0: Ja, vet du, han er jo snart mosegrodd, han. Litt vel snart da, og så kjempe hardt for å klare, og så få han ut av, eller før han hamner opp i den her pleiesenge, eller rullestol, eller hva det er, sånn. Han er jo blitt gammel.
1: Han er begynt å bli gammel, men likevel så er det noe med den karen der som, jeg tror det er oss country kjenner, elsker. Det er Charlie Pride, er Charlie Pride altså. Det er ikke så mye mer å si om det. Så jeg tror vi skal prøve Kisses of Angel, Good Morning.

0: Ja, dette vil jeg si at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilt inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av det par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den heter Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av de som med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsene av Sigurd Nesdal.
0: Ja. Det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier fra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukket vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: da. Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du?
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjanse til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempeartig.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Gang. Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Hun var 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg ved. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokka så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å, ja.
1: Du ser jo at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja, ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at tekniker, det var han Geir Inge Tystad,
0: ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur.
0: Ja.
1: For nå har steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan-Kåne Klemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien, så Connie Smith spilte. Han er Just Water M. Og det var neste artist. Han har tatt den for det han, hun er. Hun er jo en aldrende dame. Men det er greit, det snakker vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

tekniker Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for denne gangen med Nya Värmlandsvalsen. Det Karl og Eberhard Julabo som spiller i lag med en som heter Nisse Lind. Den ifra 1940.

Jeg har skrevet et ord ned på et papir her, og det er refleks. Det har jeg gjort for at jeg ikke skal glemme og minne dere på at vi er inne i den mørkeste tida på året nå, og det er svært viktig å bruke. Det også, kan også være tips til presanger, både til jul og bursdager. Sleng den ned i pakken i lag med andre ting. Så skal vi gå over til Purple Rain med Purple Rain.

Det er mye rart som kan komme i følge med regnet i når det kommer dettende ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa frosker. Det skjedde i 1987, så det er ikke lenger siden. Og borte i Australien i en by som heter Ipswich så regner det sardiner, og det samme skjedde i Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.

Da er tida mi ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gone, Mick Jagger.

0: vi har et krus, og vi skal... Det kan vinne om noe straks, sa han. Vi har flere som skal få et napp i det, og skal vi trekke ut om det 4-5 veker da. Det er veldig flott. Det er så eksklusivt at vi kan ikke ta et hver kveld, for da...
1: Det er ikke sånn som vekster på fredelsen her.
0: Da blir ikke det eksklusivt.
1: Nei.
0: Nei. Her skal vi ha en kar, så han gikk vekk alt for tidlig, egentlig.
1: Ja. Han gjorde noe det.
0: Ja. Men han skal synge en fin sång, og ni her husker det helt sikkert.
1: Og den er aktuell i dag, og hvis den kan, så...
0: Ja. Det er veldig viktig teksten. Da 5, 7, 8, 60, 660... Ken synger her veldig fint.

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt. Det var fremført av...
1: Det var en Johannes Klettevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Og... Ja, visst var det det.
0: Det er hun Solgunn Leivdal som visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Sette mannen noe her på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, det var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånne han. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
0: Kvitnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe.

0: med å gjøre nå, vet du.
1: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
0: Ja.
1: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag, da?
0: I dag har jeg vært veldig vant, altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
1: Ja, det er rikeslig.
0: Ja.
1: Og nå i kveld er den opp under 20, tenker jeg.
0: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
1: Ah, ja. Du kjenner da noe trekk der om kvelden når sola går ned igjen?
0: Ja, det er nordavinden, nordøst, der jeg kaller det. Den teter litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
1: Det er godt å kjøre seg ned litt.
0: Ja, det er en herlig plass her oppe, gitt. Det er.
1: Ja, det er fint.
0: Men det er masse snø, og det greier jeg aldri å vende med.
1: Er det ikke snø nå, vel?
0: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom 16. mai var her snø, jeg trodde jeg så siden jeg dro fra gardina.
1: Jeg gikk jo la deg her, du prøvde å stoppe igjen da.
0: Nei, det var fristende.
1: Ja, men det...
0: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen, det var faktisk det jeg våkna av, altså.
1: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snø i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
0: Ja, det er nok sikkert det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Men det er jo mye...
0: I dag hadde jeg besøk av feieren. Jeg var med grunn veldig spent på hvor det gikk da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
1: Var han fornøyd
0: det? Men en fin pipe, da ble jeg veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
1: Ja, vet du, fyre tørr og god ved.
0: Så... Jeg brente en god del. Ja, tørr ved det det var, men så altså, brente en del fyre, og det laget han litt aske da.
1: Han Haldor er vel flinke med veder vel?
0: Ja da, det er altså, jeg alltid har drikket god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det soter veldig.
1: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, levert noen bingoblokk, og da så jeg noe interessant, husker du det?
0: Ja, det var folkevogna våre.
1: Folkevogna der, det har jeg altså folkevogna fra 19...
0: 62.
1: 62, oi, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
0: Ja, det var så dum jeg ga den vekk.
1: Har du gitt den vekk nå?
0: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde jeg gamle folkevogner, og det er to eldste bondebåndene våre, og de fikk hver sin bil.
1: Ja, ja, men han stod nå, er han vekk nå i går da, eller?
0: Nei, han står her. Og Kristine som fikk Egon, og hun har helt på gått på skole nå da, men hun skal få ånda da, og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå, det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
1: Husker du...
0: Men det var første bilen han hadde da, og hadde her oppe, og Ranveis søstre, da hadde vel en bil i lag da. Ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
1: Åja.
0: Oh, den i 60 da.
1: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg rundt 20 000.
0: Ja, vet du, det
1: kanskje er helt... litt mer, av Sveinar Ristad på høyde, 15 000. 10 000.
2: 63 koster litt over 14.
0: Litt over 14.
1: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
0: Ja.
1: Hvem ditt er vår som prater nå, du?
0: Nei, det var en halvår.
1: Ja, han er. Han er steikende skarp, han.
0: Ja,
1: han
0: er boken, han.
2: Det er en orkelbok i
0: fordelen. Ja.
1: Orkelbok, en kinamasjonisten, ja.
0: Ja.
1: Selger mye biler. Dette er en god bilting!
0: Nei, ja, vet du, jeg skal telle litt om en orkelbok. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha en etterpå.
1: Ja.
0: Og straks før en orkelbok slutta, vi tok alltid fint imot henne, altså. Og dette kaffe på henne, hadde noe annet varmmat når han kom, så spanerte jeg. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
1: Ah.
0: Han hadde fått ut i et fjell der inne.
2: En gruve,
0: og de skulle han gi til oss.
1: Ja.
0: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg helper nå i denne koronatiden, og rydder noen skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur uten å Søsland og få noe til å lage et kort av det.
1: Var ikke Trønder han?
0: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter der, litt utenfor Trønderen, og...
1: Nei, det... Nei.
0: Hverdal.
1: Han sa det at det var bedre god motor din.
0: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
1: ja.
0: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
1: Nei, det var du bestemt på.
0: Ja, det var jeg da.
1: Yeah.
0: Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
1: Men jeg husker folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg. Det var vel på.
0: Jeg husker vi var på Stårheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjem igjen.
1: Ja, da hadde jeg ikke brukt for varmeapparat.
0: Jeg jeg glemmer aldri. Det var sju skulvenninde som satt inn i bilen med Halldoran og Ove. Og jeg vet ikke hvem det var flere til Kåren, men det var noe.
1: Det var da plass til flere.
0: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg
0: husker ikke det.
1: Ja, ja.
0: Det var noe kjære i hvert fall.
1: Ja, ja. Ja. Nei, det har ikke gått i dag.
0: Det
1: var noe, det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. Sju stykker.
0: Det var sju stykker inne i folkvognen. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
1: Gikk ikke noen helt bakover, da?
0: Nei, jeg satt, bak tre fremme og fire bak.
1: Det er mye små folk.
0: Det var ikke råd å komme seg fra store minjen utenfor for mye med drosje da, vet du.
1: Det var mye små kjell oppi lefta, oppi bygda da, vet du.
0: God, nei, det tror jeg. Det var ikke.
1: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
0: Uff, hva meg, ja. Det er sånne episoder som du husker.
1: Vet du, en ung og forelsket og går alt.
0: Ja, det er nok med det, du. Ja, da, jeg vann ikke, men jeg vann her, gitt. Få vinne denne gangen nå, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
1: Bingo, ja.
0: Ja, det er det.
1: Nå kommer spørsmålrunden, og den er beinene har, altså.
0: Ja, det er forbundet.
1: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
0: Ja, det er henne Halldor, hvis den har råd.
1: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål?
0: Ja, lett spørsmål.
1: Skal vi se. Det må ikke være for lett.
0: Nei.
1: Nei, men det er trollkrem, da. Har du grei på det?
0: Hva du sa?
1: Trollkrem?
0: Trollkrem? Ja, ja, ja, det vet jeg. Det lager jeg ofte.
1: En bondekåne? Hva kan du det? Ja. Vil du ha et litt spørsmål? Hva bær du bruker der, da?
0: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
1: Helt
0: rett. Det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkrem.
1: Det er sesongbasert, da? Eller kan du bruke frosne tyttebær?
0: Ja, men det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra alt ihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du jo trollkrem.
1: Ja, ja, men det var bestått litt det der. Mm. Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle landet har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
0: Det vet jeg ikke. Ja, det har ikke peiling på, altså.
1: Da kan vi begynne å hjelpe.
0: Jeg er på fugling, da skal vi se. Nei.
1: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
0: Grøn, ja.
1: I og med at en butikk er oppe til kalt ditt nå, her til lands. Ja.
0: Kiwi?
1: Ja! Da visste du det.
0: Ja.
1: Er kiwi, ja.
0: Kiwi grøn, ja.
1: Med kiwi, han skrives med enkel V, da med kiwi skrives med dobbelt V, så.
0: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
1: Jeg merkte ikke navn på en fugl. Jeg aner ikke på om han er grøn heller, det var scout fra hofta.
0: Ja.
1: Av og til så treffer jeg
0: da. Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi to ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
1: Åja. Det er langt å reise, ikke det der, da?
0: Ja, men det er en flott plass, da. Færøyene og New Zealand, altså.
1: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja. Har de reist mye, det?
0: Altså, rest en del de siste 20 årene, men ikke mye. Men det... før den tid, så var det ikke så mange plasser. Vi var en tur i 91 til Mannheim i Tyskland.
1: Åja.
0: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, la med Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelse rik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
1: Ja.
0: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
1: Og... det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
0: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til og hva heter Tyrol? Var det det der var i fjordestadere da? Men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en hoft operasjon.
1: Ja, det var noe nede i Tyrol. Denne greia kom ifra i år.
0: Det var det. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn... Ja, vi har fått rest litt fra Spania og England. Ja.
1: Men da, for det koser dere videre i kveld.
0: Ja, takk for det.
1: Takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til å trekke.
0: Ja.
1: Det blir spannende.
0: Ja, det Ja,
1: greit. Ha det godt. Hei då.
0: Hei då.
3: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier. Man har Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten. For øvrig.
4: Det er fint. Flatt og fint også.
3: Flatt og fint, og store garer og slå. Og han har vært en av største bendene, tenkte jeg, her i eid i sin tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder den her musikken. Kan du kan få lov å...
4: Det begynner å bli mye tar med temperaturen.
3: Ja.
4: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sorten.
3: Er det det, ja?
4: Det ikke det, da.
3: Ja.
4: Disse strendene der.
3: Få på seg, ja. Ja. Ja. Men hvem er det som synger inn i sungen her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Ja, spelemann, hvor dreg du hen? Sång deg songen, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar så stødige. Jeg stødige, og nå skal jeg, nå kjente du stemmen hos Olav Stedje.
1: Ja.
0: Men nå kjenner jeg stemmen hos Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt han også.
1: Ja, til og med på Kjølstadsletter
0: også. Ja, du har vært med på det du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen nå, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det bruker ikke kniv.
0: Nei. Det går nå over. Nå var det Dahlseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
0: Du setter ut i kveld?
1: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og David, og...
0: Du er heldig, du, som kan se over ute Storheim, altså, det...
1: Ja, ja,
0: det... Det kan ikke se så heldig, ja.
1: Nydelig, røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
0: Ja. Og i dag har du drevet på med...
1: Nei, det går noe, det er vanlig med hammer og spiker og... Ene med det andre,
0: vet du. Jeg trodde det var sluttet mye med spiker, det skruer det går på, men er ikke det riktig?
1: Nei, nei, det er noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
0: Ja, det
2: har du... Sånn luftverktøy av sine, så får jeg fart på deg, så
1: ja. Ja, da, så det... Men det er sånne dager som ikke er, det er bare fryd av meg, vet du.
0: Ja, det er om å gjøre for under mye, da.
1: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
0: Ja, og litt til.
1: Og litt til, ja.
0: Jeg ser det kommer opp et nytt hus ned på Haugland der, så er det du ser på med det kanskje?
1: Ja da, det er samme noe
2: til. Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
0: Nei, du går vel på jobb da?
1: Nei, jeg må nå med hammer, vet du.
2: Han har servicevogna, sier.
0: Servicevogna, ja.
1: Ja, ja.
0: Hvor mange er det som er på å sette opp et hus? 2-3 mann da?
1: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
0: Ja.
1: I disse koronatider så er det ikke lovlig arbeid mellom to i lag, vet du, så det...
0: Ja, men det bruker vi ikke samme skruttrekkeren.
1: Nei, det er noe sånn.
2: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
1: Nei, det går så bra, så. Det går så bra, så.
0: Jeg ser at det kommer ut med et nytt hus oppe i Pelle i den, jo.
1: Ja.
2: Gjør det det?
1: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går noe bra, det.
0: Byggmester Solnes.
2: Solnes, ja.
0: Du var ikke, så skrev den du. Det var et spørsmål, det.
1: Byggmester.
0: Solnes.
1: Solnes.
0: Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
1: Ja, ja, ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
0: Og hørte heten av Henrik.
1: Henrik Solnes?
0: Nei, han som skrev det heter Henrik.
1: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
0: Har ikke hørt heten av Henrik Ibsen, altså?
1: Ja, men han var ikke byggmester, han.
0: Nei, men han skrev...
1: Ja, nei, det vet jeg noe. Nei, jeg tenkte jo helt moderne tid, jeg er ikke så langt bak, vet
0: du. Ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimra.
1: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
2: Du er ungdom i best alder.
0: Hva tid er det snart ferie, da, Jon?
1: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
0: Det du hadde da, ja.
1: Ja. En tida så har ikke vært det noe, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
0: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
1: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikkere, det vet du at det er. Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
0: Ja.
1: Er det vært gull tid før.
0: Er det pågang?
1: Ja, hele tiden.
0: Hvis du begynner å se rundt seg, så er det jammel sant, mye nybygg som kommer opp beider rundt her.
1: Helt utrolig det. Jeg skulle ikke tro at det, men vet du, mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stedet for en, og da...
0: Du anbefaler folk til å fortsette med det.
1: Ja, det er nok klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
1: Sikre arbeid, ja.
0: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
1: Nei, jeg har felt noe dumt av noe da.
0: Nei, men jeg så noe, 600-700 kroner kvadratmeter. Er det vanlig pris det?
1: Ja, jeg tror ikke noen synd i det jeg skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det et par hundre kroner over HGO's pris?
0: Nei, under.
1: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men, ja, men hvis du bygger ut på 10-15 kvadrat, så går det jo bra, og det er jo moderne det i dag.
0: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
1: Nei, jeg kan ikke, det må nå vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus da.
0: Men, ja, men 600-800 en plass her, det er ikke mål i hvert fall.
1: Det er ikke større, nei jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute.
0: Men,
1: Storheimeren trenger ikke stor plass, det vet jeg.
0: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si da.
1: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, heik og enig han er du, han tør ikke han, tør ikke han.
1: Nei, altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
1: Ja, nesten.
2: Nei, Jon har lyst på naboer, vet du, med naboer.
0: Nå kommer det vi har gledt oss til.
1: Ja, det er noe sant.
0: Du hører han nye rektoren i Stavisporene ut, håper jeg.
1: Ja, visst, ja, visst, ja. Ja, kjomslig av det.
0: Ja, jeg har sagt...
1: Det er faktisk skulle... slikt av det.
0: Ja, det skulle jeg ikke tro.
2: Må ikke være så fin her.
1: Nei, det kan du si.
0: Er det langt ut i da, eller?
1: Nei, det nå på nærmeste side.
0: Ja.
1: Nei, jeg vel, ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det vi er jo begge to i slekt med han.
0: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
1: Ja.
0: Det... Men det står Reimar til og med da.
1: Ja, visst, herregud.
0: Men... Ja, du, det, du hadde klart, du hadde fått litt du også. Det sier seg du selv.
1: Det er synd i meg.
2: Han littner her nå, Jon. Ja. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Hvem det var?
1: På fisking i Valdres, det var en...
0: Fisking?
1: Det var noe, disse her Vaselina bilopphøggers, det var ikke det da. Og han hette...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Sein på kveld, så gjerne...
0: Han kunne ikke noe for at Espen Risa på... Hun røyta.
1: Ja, jo, hun røyta, ja.
2: Han fikk søyre på flagra, han.
1: Men ikke er det greit med Vaselina bilopphøggers, da.
2: Hvis det heter Sandvik, da.
1: Hildar.
0: Vig.
2: Sandvik.
1: Ja, nei, da var ikke...
0: Var en som heter Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og hun heter Viggo?
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult.
1: Nei, du har så rett.
0: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det skal det. Det blir hardt å ta opp at det.
0: Ja.
1: Det blir det, og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakafør skal Jon Valdres få lov å trekke her?
2: Skal han få lov å trekke?
0: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten her, du.
1: Ja, det, men du forslår det siste mann da.
0: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent deg nå. Hvor mange er det som ordet da?
0: Du skal få øyeblikkelig, vet du det.
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtje. Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket.
0: Det er ikke for vanskelig for deg da.
1: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løsja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo vært så lenge jeg har vært part på, som vet du, så får jeg inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
2: Nei, men det er nye tider nå.
0: Det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
1: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskvelden for å høre på dere, vet du. Det...
0: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
1: Ja.
0: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
1: Ja, da tar vi 6.
0: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
1: Ja, skjønner jeg det.
0: Hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare sprenge ned her. Eller kom ut fra døra, så skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levert ikväll.
1: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Vad tror hon? Det gick ju vann nu på bingo då.
0: Hon vinner jobbet till. Visst hon kan bekräfta att hon hörde kan hon låta husvagn bort i glas och köra om hon vänkar med rätt lagd.
1: Antingen lite vinter.
0: Det går så bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något du ska få nappet av flöttekruset vårt?
1: Ja.
0: Ja, ja Svein, hon har varit ute med flagg, det är allt det ordnar.
1: Det är allt det ordnar,
0: ja.
1: Ja, då tar vi nummer 1.
0: Nummer 1, du?
1: Mm.
0: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäl. Rätt, träckning ja. Bevittnes.
2: Det är helt rätt.
0: Ja.
1: Det har du bra ut.
0: Är du förnöjd det?
1: Jag är förnöjd. Det är flink kose, har du.
0: Ja.
1: Vad fan är minjar?
0: Är det någon du vill hälsa till här på slutten?
1: Allihop,
0: ja.
1: Det är kikt att höra på dock, eller det?
0: Ja. Vi ska höra en så jag vet...
1: Jag må hälsa med hans sätter vid sin av dig.
0: Ja, han synger,
1: ja. Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
2: Ja, ska jag det?
1: Ikke bara urasen, men resten av häcken också.
2: Ja, men det gick så hårt utöver styrtorven lite där. Jag må stålsätterna nog förfärdligt. Ska jag hugga det lite där?
1: Ja, men det har inte du brynjar.
2: Ja, men jag kan inte bruka så öx.
1: Kom ut här, ska få bryna vatten.
2: Ja, ja.
0: Det är gode kåre.
2: Ja, jag ska köpa på saken. Jag jobbar med det.
1: Det är verkligen bra, ja.
0: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsö. Spelte sikkert i gruppen i rosen och sommarfuglen. Huskar du den?

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You